0: 7-7.
1: DJ Power.
2: Despacă mai rogul de zait.
3: Link-ul de maximum.
4: Hit-ului la maximum.
3: Samo hitovi.